0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3 och vrider jag till vänster så stannar han

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S-et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäkten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldat.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: No tape? I bet you say that too. All the boy.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion.
1: Ja, ni är mycket välkomna både till seniordagen och Länsradion. Ja, jag brukar ju vara van att hålla i en mikrofon, men idag så håller jag i två. Martin Dyverman heter jag och jag står på scenen, på föreläsningsscenen här på seniordagen. Här har man precis öppnat dörrarna ut mot Fabriksgatan. Folk börjar att strömma in. Och vi ska ju i Länsradion, som jag då pratar för i en av mickarna, så ska vi följa den här dagen under hela vår ordinarie sändningstid, alltså mellan 10 och 13. Och mässan, eller dagen här, den pågår ju ända fram till klockan 15. Och jag ser att folk börjar komma här nu, de har släppt på. Och man börjar även att sätta sig lite grann framför den här scenen som jag står på. En föreläsningsscen kallar man det för, och här kommer väldigt många av dem som är med och ställer ut att prata under dagen. Var 20:e minut tror jag så har man en programpunkt här. Och Länsradion har fått vara så fin här, fått äran att börja denna dag. Först ut, och jag står med en lapp i handen här. Det känns nästan som lite på Oscarsutdelningen. För i den här lappen, när jag vecklar ut den, så finns det 5 hemliga namn. Och de tänkte jag avslöja för första gången här idag. Det är namnen på de 5 rikskända författare som kommer att vara med på årets litteraturens lördag i Örebro. Jag ska ta det alldeles strax. Jag tror vi ska få in lite mera folk först här på seniordagen. Jag kan också titta. Jag har mina kollegor. Kia nickar glatt här. Lars Åke sitter med headset och vinkar också. Inge, vår eminenta tekniker, står där och kommunicerar i sin svarta t-shirt. Och vi har även Dag Strandeby som är samordnare av alla på alla möjliga sätt. Bodil såg jag någonstans här också, men hon har lite dubbla roller, precis som jag har. Jag är nämligen också ordförande i något som heter samfundet Bokvännerna. Det är ju de som arrangerar litteraturens lördag. Och om ni nu har börjat att bli lite nyfikna på de här gästande författarna, så kanske det är dags att jag börjar att avslöja dem. Vill ni det? Mm. Alla säger ja. Jag kan bara säga att Samfundet Bokvännerna är en organisation, ett samfund som bildades 1927. Så vi har några år på nacken. Och vi tog då över en fantastisk boksamling från någon som vi brukar kalla för bohemgreven, Birger Mörner. Han hade ungefär 6-7 tusen böcker. Han hade också fantastiska tillgångar av teckningar, manuskript, handlingar ifrån dåtidens alla stora namn. Jag kan bara nämna August Strindberg, Fröding och inte minst Heidenstam. Werner von Heidenstam, en av våra 2 Nobelpristagare här i länet. Och det här samfundet sysslar kanske mest, kan man säga idag, med att ordna då den här litteraturens lördag. Det som har blivit länets största bokmässa. Och vi firar i år 10 år. Och det gör vi med lite extra pompa och ståt. Bland annat med fler författare, fler bokbord och fler gästande författare. Ska vi ta och avslöja de som kommer? Då har vi först en man som heter Jens Lapidus. Får en applåd här också. Kanske känd allra först för sin Snabba Cash, som ju blev en mycket framgångsrik film också. Men har i år en alldeles ny bok som heter True Romance. Patrik Svensson. Mest kanske känd för Ålevangeliet. Det kunde många. Har också en alldeles ny bok i en helt annan genre. Handlar om svenskt dataliv. Mycket välskriven och fin. Vår egen Anna Jansson ska vi inte glömma. Hon har varit en trogen gäst. Hon har ju precis kommit med en ny bok i serien Bergslagens blå. Thomas Bannerhed. Kanske lite mer för finsmakarna, men han är känd för att ha skrivit boken Korparna, som ju också blev en väldigt fin film. Och så till slut ska vi nämna Tone Schunnesson. Kanske en av de allra mest omskrivna, omtalade och även hyllade författarna i vår och i sommar. Har en alldeles ny bok som heter Ultravåld. Där fick ni namnen till i alla fall 5 av de gästande författarna. Sen har vi ungefär 75 stycken ytterligare författare med anknytning på olika sätt till länet. Och allt detta kommer att inträffa den 14 november. Jättevälkomna dit. Med det här så tror jag att jag i Länsradion ska lämna tillbaka eller över till kollega Lars Åke. Vad säger du om det?
2: Ja, det går bra. Då så. Då går han över till seniordagen, Martin, och vi tar hand om oss här. Kia och jag sitter här vid ett bord och ska försöka att leda den här sändningen. Det tror jag vi klarar, för det gör vi.
3: Det tror jag absolut.
2: Och vis, så det är inga svåra prov vi ska sättas på.
3: Nej, det ska vi nog klara av.
2: Men vore det inte bra med lite musik efter allt det här pratandet som Martin stod för?
3: Det tycker jag absolut att det vore. Och ja, vad säger du, kör vi igång lite på väl rammel kanske?
2: Ja, det vore väl fint.
3: Ja.
2: Och se om vi hittar någon tvål.
3: Ja, det får vi se. Här kommer den. Var är tvålen? Varsågoda.

0: Om du så har gyllne borstar, om du så har silverkar, utan tvålen blir du blott och bart en badande barbar. Du må komma parfymerad i dyra oljors mod, utan lödder badar slödder, det är dock ett visdomsord.
1: Så säg mig vad.

när Susanna var i badet för att öva sim och krål, hade Joakim rest in till Babylon att köpa tvål. Litervis champagnekaret hade Madame Pompadour.

0: Jajamensan, där hade vi Var är tvålen med Povel Ramel, Martin Jung.
1: Vi får hoppas att de hittar tvålen, tycker jag.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Så man blir ren och snygg.
0: Yes.
1: Nu ska vi gå över till en engelsk sångerska, nämligen Alma Cogan. Hon ska sjunga i och för sig en amerikansk låt, för det är Tennessee Waltz. Och Tennessee ligger väl i USA, eller?
0: Ja, det gör det. Och det är
1: du som har varit ute och rest i
0: det
1: världen.
0: Det är jätteroligt att skriva med två N och två S och två E.
1: Ja.
0: Tennessee.
1: Ett väldigt
0: långt.
1: Hon blev inte gammal, Alma. Hon blev bara 34 år.
0: Ja, det var inte mycket. Men musiken är odödlig.
1: Vad sa du?
0: Musiken är odödlig.
1: Ja, musiken är odödlig. Men tyvärr är den också tärande på en del artister. Så man blir inte så gammal.
0: Nej.
1: Men musiken lever trots att hon dog för 60 år sedan i år. Och Nu får vi lyssna på Tennessee Waltz.
0: Kommer här.

0: Sådär ja. Det var Tennessee Waltz.
1: Ja, hade vi det var full fart här vid vårt bord. Det kommer många runt. Men nu ska vi skicka ut Anita König på jakt efter vänner som finns här på seniordagen och som vill önska låtar. För det är ju det som är din specialitet, Kia.
0: Ja, precis.
1: Att ta hand om låtönskningar. Men jag har en låt till. Och det beror på dagens namnsdagsbarn. Det är inte bara Alma som har namnsdag idag, utan även Hulda. Och då tänkte jag att Huldas dotterdotter skulle få sjunga Eva Janerdal tillsammans med sin man Jan Magnarsson i Huldas Karin av Evert Taube. En låt utifrån Bohusläns övärld.
0: Ja, och det är öbarna.
1: Bra. Och sen om du...

0: Ja, där hade vi Huldas Karin. Och ute på golvet har vi Anita König som Jaha. Har hittat någon.
1: Hittar jag. Med, står med två, tre dörrar som
0: Nu ska se, nu hackar det lite Anita. Får se om du kan prata mera in i micken.
2: Eftersom jag står med så.
1: Ja, det är klart. Det hörs lite dåligt. Ja, men det kanske är bättre i
0: allt. Ja, det hackar lite grann. Om ni kan röra er lite närmare här kanske.
1: Vad tokigt det kan bli.
0: Ja, men på åt igen bara.
1: På åt igen. Vi är på åt igen. Jo, ska du få berätta. Vill du hoppa?
0: Hade vi någon önskel? Jag tror att vi gör så här att vi spelar.
1: Kia, vad säger du?
0: Vi spelar lite musik så länge. Då kör vi On the Sunny Side of the Street. Och den kommer här.
3: Hör du med mig?
4: Ja.
3: Vem är du?

0: hon pratade väldigt lågt.
1: Ja,
0: det
1: kan vi inte göra.
0: Nej, nu har jag sagt att jag kommer tillbaka till henne. Så jag får försöka. Jag hörde inte.

0: Jajamensan, då var vi tillbaka här på Conventum Arena. Och nu tror jag Anita är ute på golvet har fått tag på någon. Vad säger du, Anita?
1: Ja, jag är här i verkligheten.
0: Härligt.
1: Nu ska vi se om det går bättre med vad du heter.
2: Anna heter jag.
1: Anna som jag pratar med. Och du sitter här i den sköna stolen. Mm. Och du är på seniordagen.
2: Ja, och kolla lite vad de har här att erbjuda.
1: Jag får se lite vad det finns. Ja. Och du har önskat
2: Bruce Springsteen.
1: Och den ska Kia ta fram om en stund.
0: Den är klar.
1: Jag vänder jag mig till din kompis. Så vem är du?
3: Jag heter Iris.
1: Och du är också här idag förstås.
3: Ja, det kan man inte låta bli när man är i den här rocken också.
1: Brukar du lyssna på länsradion?
3: Ja, det är klart jag gör.
1: Det gör du.
3: På torsdagar speciellt.
1: Ja, då är det lyssnarnas torsdag. Det är väldigt populärt. Ja. Och nu har du lyssnat, eller nu har du önskat en låt också.
3: Ja, jag har önskat en låt med Hasse Andersson. Den heter På väg hem. Då blir man så glad när man hör den. Tänk på alla musiker när de har spelat och åker hem. Tack.
1: Ja, men det var jätteroligt. Då får jag tacka er tjejer för att ni ville vara med i Länsradio. Och då kan ni ju efterlyssna så kan ni höra era låtar och när ni blir intervjuade. Ha det så gott. Tack.
0: Och då är det så att klockan är snart halv. Så jag tänker,
4: ja, men vi tar första låten.
0: Först så tar vi Bruce Springsteen.
4: Och sen tar vi...
0: kommer Hasse Andersson efter.
4: Ja, precis.
0: Så gör vi. Varsågoda.

0: reklam. Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil. Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: I Sverige just nu. Utsläppen ökar. Arbetslösheten ökar. Jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
12: Apropå valrörelsen så kan vi ju konstatera att hälften av riksdagspartierna har jinglar i vår sändning här från Länsradion. Det tycker vi är väldigt roligt att så många partier vill tala till våra lyssnare just. Nu är det dags för Hasse Andersson.
13: Ja.
12: På väg hem heter den, men var det?
13: Så är det. Och vi är alltså på seniordagen här på konventum.
12: Det kan man säga.
13: Örebro. Och det är öppet mellan 10 och 15. Öppet för alla. Och allting är gratis. Och här sänder vi alltså live från Länsradion. Så kom hit, träffa oss och alla andra och önska låtar. Och det är någon som har gjort det här. Och den kommer här alltså. På väg hem med Hasse Andersson. Varsågod.

0: är det dags för Anita då?
1: Ja, då är det över till Anita.
2: Va? Jag intervjuar dem
1: här. Nu Anita, så...
3: Varsågod.
2: Jaha, du är...
3: Jag tror man skulle bara stå och prata om allt.
2: Ikea har tydligen sagt att nu är det dags. Ja. Och här har jag träffat på två trogna lyssnare. Verkligen. Ni lyssnar varje dag. Nu får ni presentera er vem ni är.
1: Ann-Britt Gustafsson.
4: Kalle Gustafsson.
2: Och du Kalle, du brukar skicka in önskningar också på lyssnarnas torsdag.
4: Ja, jag brukar skicka in varje torsdag. Och jag har ju några favoriter. Och det är ju som gammal Elvis-fantast så är ju Henrik Åberg en stor favorit. Så att, men det finns andra också. Cornelius exempelvis. Och, ja.
5: För mig är det ju Elvis. Och Siw Malmkvist tycker jag mycket om också. Ja, det finns väl...
2: Ja, jag vet. Ni brukar sitta hemma och lyssna på musik. Och nu är ni här på seniordagen. Vad förväntar ni er av den här dagen då?
5: Jag kolla bara vad som händer.
2: Har det hänt något då?
4: Ja, inte just än, för vi kom nu rätt så nyss. Men vi har väl inga stora förväntningar precis, men... Träffa kanske några bekanta och ja, prata med dig bland annat. Och...
2: Men vet ni, man kan gå runt och äta massa godis, har ni sett det?
5: Ja, nu är det ju så här att jag har diabetes.
2: Det var tråkigt.
5: Ja, det är inte så roligt, men ja, det får gå det med.
2: Ja, det finns andra nyttiga saker också man kan hämta. Ja, men har ni sett vad mycket folk det började bli?
5: Ja, det var mycket folk nu. Vi sa just det, vi kanske skulle ha kommit en timme senare.
2: Ja, det blir nog bra med det här. Nu ska ni ha en riktigt skön dag. Och jag har bett Kia att lägga på någon Henrik Åberg. Så då kan ni ju lyssna i eftermiddag på reprisen. Ja.
4: Jag har ju skickat in önskningar även på måndagar när Kia sänder. Och hon vet nog ungefär min musiksmak.
2: Hon känner nog dig.
5: Ja.
2: Tack ska ni ha för det.

0: Jag brukar ju i länsradion när jag sänder berätta när solen går upp och ner. Ja, alltså den går upp en gång och ner sen. Och upp gick den i morse 6:12 och den går ner 20:08 19:41. Och det ska bli sånt här mulet grått väder hela dagen, men nästan 20 grader varmt i alla fall.
1: Idag solen i våra hjärtan.
0: Ja, precis. Idag föddes 1989 Avicii, eller Tim Bergling som han kallades. Och han levde bara fram till 2018. Men han, det som du sa förut då, musiken är evig.
1: Ja, det är den.
0: Det sa de till Al McCogan.
1: Precis.
0: Och det gäller även Avicii. Och han kan ju behöva väcka upp oss så vi blir pigga och raska på den här seniordagen. Därför valde vi Wake Me Up.

0: Wake Me Up i den här direktsändningen som Länsradion har ifrån seniordagen på Conventum Arena. Det vimlar av folk här på
1: golvet. Superkul.
0: Ja, och de kommer här och pratar med oss. Det är jätteroligt. Så att det händer mycket i sändningen. Det är annat än att sitta i en studio lugn och stilla. Men det är mycket roligare direkt sänd radio på det här sättet. För då händer det något i den. Nu tänkte jag att vi, Kia, skulle uppmärksamma en 60-åring.
1: Det ska vi absolut göra.
0: En tjej som fyller 60 som har varit väldigt uppskattad sedan 1983 när hon slog igenom som tonåring.
1: Och visst är hon väl värd en fanfar?
0: Okej.
1: Okay. Jajamensan.
0: Hon lär ha varit i TV4s nyheter. Vi tittar ju inte på TV, vi sänder ju radio.
1: Ja,
0: men enligt uppgift så satt hon där i tårar när hon fyllde 60. Jag trodde man skulle vara glad när man fyllde 60.
1: Ja, det brukar man vara. Ja. Jag är ju årsbarn med henne och jag vill minnas att jag blir glad när det var dags.
0: Jaha. Och du har ju fyllt redan.
1: Ja, jag har gjort det. Men jag föredrar ju att säga 48 plus moms.
0: Jaha. Ja. Skillnad mot oss andra gamla gubbar som fyller 80 nästa år.
1: Ja, ja. Jag kommer snart dit jag med.
0: Men 83, då var det ju Främling som hon var så populär med.
1: Det stämmer bra, den.
0: Har du hittat den?
1: Ja, ja. Och den är klar för länge sedan.
0: Vad härligt. Ja. Då kör vi den.
1: Vi gör det. Varsågoda.

0: Det var hyllningen till Carola på 60-årsdagen.
1: Ja, härifrån Conventum Arena där vi är på seniordagen.
0: Inte fick du någon låt spelad för dig när du fyllde 60?
1: Nej.
0: Men du fick ett sms från mig?
1: Ja, det fick jag. Ja. Det blev jag så glad över. Tack så mycket.
0: Men du har fått ett önskemål där.
1: Ja, vi får ju gäster här på seniormässan som kommer fram till vårt bord här. Vi sitter i monter nummer 25 alldeles nära scenen. Och hit kan man komma om man vill önska sig någon låt eller ha någon hälsning. Och då har Britta varit framme här och hon hälsar till en av våra trognaste lyssnare, Virre. Och ja, hon vill önska Gösta Gigolo till honom. Och det låter väl jättebra, eller hur? Med Ingmar Nordströms.
2: Oj, oj, oj.
1: Jajamensan. Den kör vi, den kommer här för dig, Virre. Och alla er andra, varsågod.

0: Jajamensan, där hade vi Gösta Gigolo för Virre och det var Britta som hade önskat den.
1: Nu ska vi lyssna på en fotboll. Ja, du skulle göra reklam också.
0: Jag tänkte jag ska ju berätta lite grann. Vi sitter ju här på seniordagen på Conventum och vill man önska en låt så har vi en mikrofon här. Så kan man komma fram och till vårt bord här. Vi har plats nummer 25 nästan vid radion. Och så har vi våran ambulerande fantastiska medarbetare Anita König som är ute på golvet också och letar på människor. Hon har med sig mikrofonen. Så vill man önska en låt eller ha någon liten hälsning så leta reda på henne. Hon är ju så fantastisk. Hon går runt här.
1: Det är bra att ni kommer fram för då kan ni ju få berätta lite om varför ni är här på mässan också. Och så.
0: Ja, det kan vara intressant.
1: Så det kan ju bli dubbelt bonus, både en önskelåt och få berätta om föreningen som ni är här för.
0: Precis. Och mässan är ju gratis, öppen för alla på Conventum, seniormässan, öppen 10-15.
1: Nu applåderar de till och med på mässan. Då.
0: Ja, det
1: var något bra föredrag.
0: Ja, det händer mycket här hela tiden. Aktiviteter. Så skynda er hit om ni inte redan är här.
1: Nu ska vi lyssna på Boris René, eller Boris Lombana, fotbollsspelaren och artisten. Född i Kinshasa i Zaire 1991. 35 år i år. Här ska han sjunga Glöm aldrig bort vem du är. Och det är ju bra om vi kommer ihåg vem vi är.
0: Det måste vi alltid göra.
1: Ja, vi gör det. Så lyssnar vi på den.
0: Ja.

0: Ja, där var. Glöm aldrig bort vem du är med Boris Renea. Och nu tror jag minsann att Anita har fått tag på någon här ute på golvet. Vad säger du, Anita?
1: Jajamensan. Här har jag hamnat vid Dasselhyttans buss. Och jag pratar med Håkan. Vem är du?
2: Ja, det är vi representerar... VTB-resor heter vi idag, som ordnar resor till Estland, sparresor. Och sen har vi ju med oss lite extra grejer uppifrån våra trakter här. Ifrån Stripa, Kronohytt, Mona Konserter uppe i Stripa. Mycket folkmusik och mycket barockmusik har de där uppe. Så nu har jag gett Anita ett program som hon kommer att åka upp och lyssna på. Då har vi i november har vi Sofia Karlsson och Lisa Rydberg som ska spela musik inspirerat av Selma Lagerlöf. Det vore nog trevligt att komma på. Och sen har vi våra sparresor som vi har börjat åka ifrån Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga. Och naturligtvis stannar vi till Örebro också. Så där kan ni gå in på vår hemsida och titta lite. vtbresor.se.
1: Tack Håkan, men jag ändå står här hos dig. Är det så att du har någon liten önskemusik som kan spela om en stund?
2: Ja, alltså när vi är i Örebro så är ju jag väldigt svag för en grupp som fanns för länge sedan. Det var Kenneth and the Knutters. Och nu hörde jag att de skulle ha några konserter i, tror jag det var. Så jag tycker att någon låt med Kenneth and the Knutters så vi får lite liv i dagen.
1: Tack snälla Håkan. Hörde du det, Kia?
0: Jajamensan, och det är redan klart här.
1: Det är redan klart. Tack Håkan. Hej, hej.
0: Jag tyckte att den här Håkan, det lät som en riktig man. Så att det passar väl bra med det ändå. Den kommer här. Varsågod.

0: Så där ja. Det där var alltså som en riktig man med Kenneth and the Knutters.
1: Ja.
0: Och nu är vi tillbaka här, Lars-Åke.
1: Och jag. Vi har fått någon gäst här också, va?
0: Vi har fått en gäst här framför oss. Och det är Eva Dahlberg som har varit framme. Och hon har önskat sig en låt som heter Far From Any Road. Jaha. Med The Handsome Family.
1: Då lyssnar vi på den.
0: Det tycker jag att vi gör. Vi drar igång den på en gång. Den kommer här. Varsågoda.

0: Så där ja, där var Far From Any Road med The Handsome Family och det var Eva Dahlberg som hade önskat den här på seniormässan på Conventum.
1: Och där det är jättefullt med människor. Många är här idag och tittar på utställningen och lyssnar på föredrag. Och en del vågar också prata i radio.
0: Ja, en del vågar komma fram och önska låtar här. Det är jättekul.
1: Ja. Och vi kan ju, som jag också sa, vi kan ju prata med er som kommer fram om vad ni är här för och berätta om er verksamhet som ni representerar här på plats.
0: Precis.
1: Men nu ska vi prata om 8 september 1664.
0: Oj, oj, oj. Det var inte dåligt.
1: Då var inte ens jag med.
0: Nej, det var inte ens någon av oss påtänkt, tror jag.
1: Då överlämnar Nederländerna Nya Amsterdam till engelsmännen som ger Nya Amsterdam namnet New York. Och det finns ju en låt som heter New York, New York.
0: Stämmer bra den.
1: Och den kan vi lyssna på med Frank Sinatra.
0: Ja, Tony Bennett. Kommer den här, varsågod.

0: Ja, det var det, New York.
1: Egentligen
0: New York.
1: Är ju den här på svenska bättre, tycker jag.
0: Ja.
1: För den heter Borås, Borås.
0: Ja, precis.
1: Och det är ju en väldigt fin stad.
0: Lite lättare att relatera till och åka till, framförallt.
1: Ja, och särskilt när man är född där.
0: Ja, precis. Är man född i Borås så är det väldigt lätt.
1: Ja. Men jag tycker Galenskaparna har förmåga att skriva bra låtar.
0: Ja, de är
1: så
0: fantastiska.
1: Så Borås, Borås passar dem väldigt bra. Ja, vad har vi nu då på gång?
0: Nu förstår du, så har vi Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad som Laura Morberg har önskat.
1: Jaha, vad härligt.
0: Jajamän.
1: Under tiden så är på väg fram förre moderatledaren Ulf Adelsson. Han finns här i Langvirongerna och han ska komma hit tillsammans med Oskar Svärd, riksdagsmannen från Moderaterna i Kumla.
0: Det blir spännande. Då får vi se vad det blir utav det.
1: Vad blir det nu med...
0: Nu blir det Laura Morberg som har önskat var... Ted Gärdestad med Jag
1: Just
0: vill
1: det.
0: Ha en egen
1: Ted
0: måne.
1: Ted Gärdestad sjunger det.
0: Och en egen måne vill vi väl alla ha.
1: Ja,
0: ja.
1: Det beror på om man tar sig åt håret. Så
0: man ska inte önska blygt. Nej, nej, det är sant.
1: Jag vet inte om jag vill ha en egen måne.
0: Här kommer den i alla fall, varsågod.
1: Ja, okej, okay.

0: gud.
1: Ja, där hade vi Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad. Och det var Laura Morberg som hade önskat det. Och nu är vi tillbaka här i mässan på

0: Ja, tider. Det känns väl väldigt bra.
1: Ja, det gör det. Det är skönt på många sätt, men man ska inte förneka att ibland tycker jag det är för lite att göra.
0: Är det för lite att göra?
1: Ja, ibland tycker jag det. Jag märker det. Att det är bättre när jag har grejer att ta mig för och sköta.
0: Ja.
1: Så att det inte bara... Men jag...
0: Det där känner jag också av som är 79, men ja. Därför gör jag länsradion.
1: Ja, det är klokt. För jag har ingen kanal som jag kan ta.
0: Men nu har du en.
1: Nu har jag en, ja, just det.
0: Nu fick du vara med i länsradion. Ja. Är du ute på valturné eller vad är det?
1: Ja, det är väl fel kanske, men jag tycker det var roligt att ställa upp lite grann. Man kommer ut, man träffar människor och utbyter åsikter. Jag behöver ju inte agitera längre, utan nu kan man mer resonera och mötas och diskutera och skämta kanske till och med.
0: Men det är trevligt. Det är fortfarande Moderaterna du står bakom.
1: Ja, det är ingenting man lämnar. Har man ett övertygelse så, och framförallt haft de uppdrag som jag har, så är det rätt naturligt att man är kvar, ja. Naturligtvis.
0: Har du några uppdrag nu då? Som
1: nej, 80? Jag har inga uppdrag för partiet. Jag har några lite styrelser och lite stiftelser som jag sitter i. Bland annat en för öron-näsa-hals-gäng, ett läkargäng som jag varit med. Men jag lämnar det nu. Jag fyller 85.
0: Så ja, att man, jo. Ja. 4 oktober tror jag.
1: Ja, 4 oktober. Kanelbullens dag.
0: Ja, så det blir...
1: Ja, var samma dag också som den stora löntagarfondsdemonstrationen ägde rum.
0: Just det, 1983.
1: Ja. 83, ja, det stämmer det. Ja. Så.
0: När du tittar tillbaka på din tid som politiker, vad är det viktigaste du har gjort, tycker du?
1: Jo, jag kan säga det. I 1985 år så såg vad vi gick till val på. Och allt nästan har genomförts. Jaha. Vi idag gick till val på att vi ville bli medlemmar i NATO. Sverige är medlemmar i NATO. Vi gick till val på att vi ville bli medlemmar i EU. Vi är medlemmar i EU. Vi gick också att vi skulle ha euron. Där är vi inte än. Det kommer, men det kan ta sin tid. Vi ville ha en fri radio och tv. Det har vi nu. Och så vidare och så vidare. Alla valfrihetsreformer. Fri konkurrens, möjlighet att konkurrera på olika områden. Allt är genomfört och inget fanns innan jag började.
0: Så när jag började, är rätt nöjd med livet då?
1: Vad sa du?
0: Du är rätt nöjd med livet.
1: Ja, det tycker jag. Men när jag började så var ju Moderaterna den tiden Sverigedemokrater. Sossarna sa, kommer Moderaterna till makten så får ni, så hotade de nästan med fängelse. Men det var inte så fall. Men, och sen har jag varit med om att föra fram 3 moderata statsministrar. Har jag varit. Och själv var jag den första som blev finansborgarråd i Stockholm som var moderat. Och jag var den första moderata landshövdingen i Stockholm. Så att jag har varit med från den tid vi var ett parti på 10% och hela vägen upp. Och så det har varit en... Ja, jag var nöjd med vad man kan hjälpa till och ändra i Sverige. För jag gick med då för jag ville ha större frihet. Jaha. Än vad man hade när allting var olika typer av monopol, ofta statliga och kommunala.
0: Så du fick vad du ville på något sätt?
1: Nej, jag fick inte vad jag ville, men jag fick vad jag trodde och var övertygad om var bättre för Sverige.
0: Ja.
1: Det var det. Det är därför man engagerar sig.
0: Hur recenserar du dagens statsminister Ulf Kristersson då?
1: Jag tycker han är duktig. Han är klok och lugn och duktig. Inga stora åthäver och inte yvighet, utan precis det. Han har lyckats med något som nästan ingen annan har klarat. Att hålla ihop en regering helt och hållet med voteringar och allting. Och det har varit ordning och väldigt mycket bra som har gjorts också. Det får jag ju säga. Det tycker jag. Men det är inte så konstigt att jag gör kanske.
0: Vad är det roligaste i politiken då?
1: Ja, det roligaste är den oändliga mängd saker man får vara med om. Får träffa människor av alla kategorier. Man får resa och träffa, se och lära. Det är otroligt. Om man är road av människor är det ju en enorm möjlighet.
0: Ja.
1: Och det är också att möta människor från Jag menar, när jag började så gick jag med i nykterhetsnämnden i Stockholm. Ja. Därför jag kom från ett väldigt tryggt hem. Där fanns inga sociala problem.

0: att se andra sidor av landet, nationen. Det finns nästan ingenting man inte fått vara med om. Och så får man lite andra uppdrag genom den också. Jag blev ju ordförande i Djurgårdens hockey.
1: Jaha.
0: Och har blivit då på det sättet aktiv inom idrottsrörelsen.
1: Ja.
0: Nej, det kanske inte blivit annat. Och det var ju jättekul, massor av vänner.
1: Och det var Djurgården du var nära?
0: Det var Djurgården, ja.
1: Ja, just det. Och nu är de på gång i fotbollsallsvenskan.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Ja, du ser, vi hänger med i Örebro.
0: Ja, jag hör det. Jag har varit med i både det ena och det andra. Både fotboll och hockey har ni varit duktiga. Ja.
1: Och du lever ett familjeliv som har varit politiskt.
0: Det har jag gjort. Lena blev ju kulturminister i 8 år.
1: Ja.
0: Och vi har varit politiker naturligtvis då, i många år. Och det var ju väldigt trevligt att när jag hade slutat som politiker och som landshövding, då blev Lena statsråd.
1: Ja.
0: Så då har vi varit med lite i hetluften i...
1: Så du får nog med på middagar hos kungen och sådär.
0: Ja, just det. Det som jag sa på Nobelmiddagen. Så frågade de vad jag var för en dag. Så jag sa, present nothing, former everything. Absolut ingenting var jag.
1: Vad trevligt att du kom hit till vår seniordag.
0: Det var trevligt här. Det är härligt att se mängder av seniorer som kommer. Ja. En del har käppar och en del har rullatorer.
1: Och en del är blinda.
0: Och en del är blinda, som du och jag.
1: Ja, precis.
0: men
1: jag har träffat dig i alla fall.
0: Ska man ha, ja.
1: Ja. Ja, just det. Och det är tack vare Moderaternas riksdagsledamot från Kumla, Oskar Svärd, som vi fick mötas här.
0: Ja, Kumla jag bara varit en gång och då var jag i fängelse.
2: Du får komma tillbaka igen.
0: Ja, du kan återfallsförbryta det.
1: Kan man väl säga.
0: Jag var i Kumla då, det var flera. Och fascinerande, kan jag nästan berätta. Jag gick där i kulverterna och så kom de med mängder av vagnar.
1: Ja.
0: Då frågade jag vad det här gör. Det är olika mat, sa de. För här kan de inte äta allting. Bland annat har vi en dynamitard som vägrar och äta kött förrän jorden blir bättre.
1: Ja.
0: Så jag lärde mig där en del.
1: Tack för att du kom, Ulf. Och nu ska du få lyssna på en man som föddes och levde... Nej, inte föddes, men levde i Stockholm. Han är född på rätt sida av Sverige. Han föddes i Göteborg 1890. Men Evert Taube är ju knuten till Stockholms skärgård i väldigt hög grad.
0: Och till Göteborgs skärgård.
1: Vad sa du?
0: Jag har varit mycket till Göteborgs skärgård och jag har ju bott i Bohuslän i alla somrar hela mitt liv.
1: Ja, just det. Du är ju bohuslänning på sommaren.
0: Ja.
1: Vad får vi lyssna till,
3: nu
1: Tia?
3: Fick det bli Dansen på Sunnanö.
1: Dansen på Sunnanö. Vad härligt. Tack ska du ha, Ulf Adelsohn.
0: Tack själv. Trevligt.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson Bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
7: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
12: Ja, där hade vi lite paus på halven efter Lars Åkes intervju med Ulf Adelsson som gästade oss här i våra mobila studio. Vi sitter ju på seniormässan, seniordagen här på Conventum och sänder live idag. Och det är öppet mellan 10 och 15 och det är gratis för alla och väldigt mycket aktiviteter och jättemycket människor är det som rör sig här. Superkul. Och känner du att du vill komma hit och kanske önska en låt så är du välkommen fram. Vi sitter i bås nummer 25 som är alldeles dikt an mot scenen i princip. Med alla våra rattar och spakar. Och några som har varit önskelåtar har vi redan. Alla vill ju inte prata i radio. Vill man göra det så får man. Men annars går det alldeles utmärkt att bara önska en låt. Och en som har gjort det är Ann-Marie som ska få höra Cry to Me med Solomon Burke. Kommer här, varsågod.

Ja, det hade vi Cry to Me med Solomon Burke, och det var Ann-Marie som hade önskat den härifrån seniormässan på Commentum. Och vi har fått in en önskelåt till här. Vi kör väl den på en gång. Och då var det så att det var Ingrid Grip som var här och önskade Carl P. Dahl. Och då, de har gjort en dokumentär om Carl P. Dahl. Och där var hon tydligen med på en stillbild på ett foto i den dokumentären. Och det kan vara kul det också. Och låten hon önskar mig, önskar här, den hittar jag inte. Men jag hittar All min kärlek. Och det låter väl härligt. Med Carl P. Dahl. Den kommer här, varsågod. All min kärlek.

0: Dahl du.
1: Sådär ja, där hade vi Carl P. Dahl. Det ryckte väl om den va, eller hur Lars-Åke?
0: Ja, ja.
1: Ja. Och vi sitter alltså här på Conventum på seniormässan idag.
0: Och det är inte lika mycket folk nu som det var förut.
1: Nej, det har lugnat ner sig lite grann. Det är
0: de
1: väl dags.
0: De går ut och äter lunch.
1: De är ute och äter lunch. Eller kanske här inne. Det finns väl någon lunchhak här inne, men jag tror jag på Conventum.
0: Jaha.
1: Kan tänka mig.
0: Jo, jag fick en kopp kaffe för en stund sedan i alla fall. Därifrån.
1: Fick du det?
0: Ja.
1: Minsan.
0: Ja.
1: Jaha, ja.
0: Jaså.
1: Skillnad på folk och folk här, ja.
0: Okej då. Ja.
1: Kaffe vore gott. Mm.
0: Hade du en önskelåt eller hur var det? Eller ska vi ta min?
1: Vi tar din först tror jag.
0: Då ska jag berätta att Pink, som artistnamnet är på honom, föddes den 8 september 1979. 47 år blir han då i år.
1: Ja, det stämmer.
0: Och då ska, ja, titta, jag kan räkna i huvudet.
1: Ja, fantastiskt.
0: Det har ju kommit en otäck PISA-mätning annars under den här förmiddagen.
1: Jaså.
0: Som visar att Sverige ligger i botten när det gäller att kunna läsa och skriva och räkna.
1: Nej.
0: Det var inte så muntert så.
1: Ja, men då är det ju positivt, för då kan det bara bli bättre.
0: Det är rätt, det kan, ja, man, så kan man se på saker.
1: The only way is up, det finns en låt som heter till och med.
0: Ja, just det. Här heter den Take Me med solsken, Cover Me with Sunshine, som Pink framför.
1: Ja, kommer det här?

0: hade vi så mycket som Cover Me in Sunshine med Pink.
1: Med Pink, ja, precis.
2: 47-åringen.
0: Jajamensan. Mm. Och vi har fått in en önskan till här. Och då är det Andreas Anders Norberg som har varit framme. Och han önskar sig gruppen Country Road. Med vilken låt som helst.
2: Vilken låt som helst.
0: Ja,
2: och då väljer du förstås.
0: It's now or never. Det är nu eller aldrig. Nu kör vi.
2: Okej.
0: Okay. Så, nu.

0: Jajamensan, det var det. It's now and ever. Country Road. Och det var så mycket så.
1: Hej, hej, hej. Hej.
0: Nu förstår ni, så är det så här att jag sitter och rycker i mickarna och folk går fram och pratar med Lars-Åke samtidigt här, så jag fick sänka ner honom lite grann. Anders Norberg var i alla fall som hade önskat Country Road. Och nu har jag fått in en till här från Anders Lövdahl. Och han önskar sig No Milk Today. Och den har vi hittat här då med Hermits. Och under tiden så är Anita ute och letar efter någon som vill prata med oss.
1: Nu är det så, här. Nu är det så intressant att även jag har fått in en önskelåt.
0: Minsann,
1: vad härligt. Eldarvalsen med Peter Karlsson.
0: Då ska
1: och
0: vi
1: det är vår medarbetare Jan-Åke Siljeström som gick förbi och ville höra den.
0: Ja, då kör vi den. Då kan vi ta den direkt ifrån, direkt på No Milk Today. Men först kör vi den då.
1: Ja.
0: Ja. Varsågoda.
2: Nu ser vi ändå lite bekanta, tycker jag.

samman luckorna skruvades på. Ja, jag vaknade att vattnet blev på. Släppt ljus i och kamraterna eldade under. Och det var kolmörkt i kitten. Vad

Och du snabbt läser upp Fader vår, för när eldar det här blir du kokt. Men jag läste min bön, fick jag höra ett ljud. Det var någon där uppe som knacka. Och så öppnade kitten och någon skrek: herregud, här är Charlie kvar med min hacka. Ja, det var Donkeyman själv. Han var skottig just i.

0: Wilder Walsing. Nu lämnar vi över ordet till Anita König ute på golvet. Varsågod,
1: ja,
0: Anita.
1: Nu så är jag på golvet och det är musik från alla hörn och kant. Och jag har hamnat vid hälsobordet Capio. Capio erbjuder hälsokontroller och ventrumsvaccin. Och nu pratar jag med
2: Lin Lindesborg. Det är sjuksköterska på Capio läkargruppen.
1: Och du är sjuksköterska och du kan säga till Kia också så hinner hon ta fram din musik.
2: Ja, jag vill lyssna på Monica Mack med låten Ibland.
1: Du har haft väldigt mycket besök här omkring bordet. Och alla har varit intresserade av det här med att ni också kan erbjuda lite privat sjukvård, eller hur?
2: Mycket hälsokontroller. Många är intresserade av hälsokontroller. Tyvärr är det svårt att komma in på vårdcentralen idag och bara för en besiktning. Så att, men det erbjuder vi. Så det är många som är intresserade av det.
1: Jag såg att ni hade specialpris på hälsokontroller idag. Kostar visserligen nästan 3 000, men...
2: Ja, idag kostar den 3 310 kronor. Vanligtvis kostar det 3 610 då, för en bra hälsokontroll. Man får träffa läkare och vi tar prover innan. Så att det är ändå en gedigen hälsokontroll. Men den kostar absolut lite mycket.
1: Ja, hälsan är viktig. Och sen läser jag här också att ni erbjuder bältrosvaccin. Vilket är otroligt viktigt att ta.
2: Ja.
1: Kan inte nog betona det. Min särbo fick nämligen bältros i ögat. Och sen dess så tog jag bältrosvaccin.
2: Ja, man har mycket att vinna på att vaccinera sig. Det kan vara superbesvärligt och väldigt långdraget. Det här med smärta och så jag måste säga, ögat kan ju bli påverkat i lång tid framöver. Så det är absolut. Vaccinera er.
1: Det är viktigt. Får jag intervjua dig som står bredvid här kanske också? Jag står i alla fall och läser på här om... Har du tagit det här bältrosvaccinet?
3: Nej, jag ska prata med henne.
1: Den här förfärligt vackra damen i sina fina kläder och glasögon på rösten. Hon viftar bara bort min mikrofon. Hon vill inte alls höra så här. Men Lin, jag tackar dig så mycket för att jag fick komma och prata med dig.
2: Ja, men tack för att du kom och sprider det här viktiga... vaccinet.
1: Ja, tillbaka till studion.
0: Ja, och då kör vi Ibland med Monica Mack. Varsågod.

0: Ja, den hade vi ibland med Monica Mack, och det var ju Linn från Capio som Anita hade träffat som hade önskat den. Nu Lars-Åke.
1: Är det jag som ska prata nu?
0: Nu ska du prata, förstår du.
1: I radio.
0: Jaha då.
1: Hur ska det gå?
0: Ja, hur ska det gå? Vad har du på
1: 9
0: gång?
1: 9 minuter över 12 är klockan, tänkte jag först berätta om. Ja, nu kommer Inga Amundsen och rättar min mikrofon. Men det är i alla fall 9 minuter över 12 som klockan är. Och då har vi hittat en grupp som heter Bo Kaspers. Och de har ju varit med väldigt länge. Och de har hittat en låt som, jag vet inte om det är dem den handlar om eller om det är oss alla. Alltså jag tror inte riktigt att det gäller alla. För den heter Vi kommer aldrig att dö. Och det tror jag att vi ändå gör, men tror de nu på det så kör vi väl det då.
0: Ja, det gör det gör vi.
1: Ja.
0: Får vi se. Den som lever får se. Ja. Eller hur?
1: Som den blinde sa.
0: Ja, nu kör vi.

0: Ja, det var vi tillbaka. Vi kommer aldrig att dö, sa vi, Lars-Åke.
1: Ja, Bos Kaspers var det som sa det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Och
1: det verkar ju nästan som med Länsradion.
0: Ja,
1: vi har ju hållit på sedan 2015.
0: Ja.
1: Den 16 mars sändes Länsradions första sändning.
0: Och vi har inga planer på slutet.
1: Nej, det har inte hört någon som.
0: Nej.
1: Ordföranden i Länsradion har inte hört talas om det.
0: Nej, ingen knystar om det.
1: Nej. Nu. Men det är ju roligt att vi har kunnat hålla på så länge och
0: ja.
1: Att vi har fått tillskott av medarbetare och inte många har slutat, kan jag säga. Men
0: nej, man fastnar del. Lätt.
1: Ja.
0: Det är så.
1: Det är så när man är radioaktiv, det är ju farligt
0: ja.
1: Att vara.
0: Ja, nu sitter vi alltså på seniormässan här på Conventum där vi sänder idag live. Och seniormässan, seniordagen, den är ju öppen för alla och är gratis. Och det är föredrag och evenemang och det är aktiviteter och det är massor med olika utställare.
1: Och du sa det nyss att in framför scenen där det är föredrag och aktiviteter är det knökafullt.
0: Ja, det är
1: som vi säger i Göteborg, knökafullt.
0: Knökafullt och folk står.
1: Ja.
0: Men det är en god stämning.
1: Ja.
0: Det är inte trångt på något
1: Nej.
0: Vis så där att man liksom buttas Nej. Och knuffas. Men det är ett Nej. Ständigt flöde och det är ett härligt folkmyller, kan man säga. Med glada människor. De allra flesta går runt med ett leende på läpparna. Och det är härligt att se.
1: Ja, absolut. Det är roligt att vara med då från Länsradion.
0: Ja, men
1: vi som sitter inkrupna i en studio vanligt.
0: Jag har ju
1: och ser kul. Inte så mycket vad som händer.
0: Nej, men här händer det grejer.
1: Ja.
0: Och så kan man ju komma hit och önska. Och någon som har gjort det är Lotta Roslund. Hon har önskat sig magneter med Susanne Alvengren.
1: Ända från Gotland.
0: Jajamensan, jag tänker den ska vi lyssna på nu. Den kommer här. Varsågoda.

0: Ja, där hade vi magneter med Susanne Alvengren. Och det var Lotta Roslund som hade önskat den. Och nu ska jag skicka ut ordet till golvet där Anita är ute och har träffat någon. Varsågod Anita.
1: Tack så mycket. Här har jag hamnat i ett seniorboende som du får presentera lite bättre.
2: Hej, ja. Du står vid seniorboendet, eller stiftelsen Hem för gamla. Vi har seniorbostäder här i Örebro. Vi har tre gårdar i Angelgården, Rynningegården och Kallingsgården i Örebro. Och så har vi Solrosgården i Kumla. Där man hyr sin egen lägenhet, men så har vi gemensamhetslokaler. Och sen serverar vi lunch måndag till fredag om man är sugen på det. Så det är valfritt.
1: Lunch, måste man köpa mat?
2: Det behöver man inte göra, det är valfritt så att säga. Men det är väldigt bra pris och det är lagad på varje gård och vi bakar även kakor. Så att det brukar vara väldigt omtyckt.
1: Det brukar kanske vara ganska uppskattat om man får en härlig lagad lunch. Vi har mycket folk runt omkring här och det är också en stor skål med karameller, choklad som vi har här. Och jag tänkte att vi skulle kunna fråga någon som står om Madeleine, och ska kunna få jag intervjua dig lite grann. Du är tydligen här på vår bostad. Får jag fråga vad du heter?
3: Anita.
1: Ja, någon ny bostad kanske.
3: Jag har bra bostad.
1: Ja. Men du är här och kollar i alla fall lite grann. Ja. Om inte annat så kan man äta lite goda chokladkarameller här. Ja. Jo, med de här bostäderna som ni erbjuder, får man ställa sig i kö där eller hur fungerar det?
2: Ja, vi har ett kösystem. Vi har precis gjort om det så att säga, så man anmäler sitt intresse på vår hemsida. Storleken man är sugen på. Och sen har vi, och sen är det lite beroende på hur länge man har stått i kö, om man har möjlighet att få. Så det viktiga är att ställa sig i kö så att man har lite poäng i alla fall.
3: Är det här CD-bränsle också? Nej.
1: Ja, då är kö. Ja. De pratar mest med uthyrarna och vill inte prata så mycket med Länsradion. Så att, eller vill du prata med oss?
3: Vem är du då?
1: Jag heter Anita König och jag sänder direkt på Länsradion. Känner du till Länsradion?
3: Ja, sådär tror jag. Ja, sådär känner jag till den. Ja,
1: ja du lyssnat, inte lyssnar så mycket. Nej. Men nu tittar du på bostäder.
3: Nu tittar det, ja.
1: Är det aktuellt att flytta?
3: Nej, det är inte nu. Men så småningom kanske.
1: Ja, ja, man måste vara förberedd på allt.
3: Ja, det måste man verkligen. Man vet aldrig från dag till dag vad som händer.
1: Det är alltid bra att stå i kö.
3: Det är bra att stå i kö, ja. Ja, för det är kö på allting.
1: Sa du vad du hette?
3: Irene heter jag.
1: Irene heter det. Ja, vad roligt att jag fick prata med dig.
3: Ja, varsågod.
1: Ja, nu är jag åter till studion och lyssnar.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen.

0: vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
1: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
2: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
5: Då så, då är vi tillbaka här på seniormässan på Conventum i Örebro och klockan är lite drygt 12:30 så vi kör vidare med önskemusik här och Anita är ute på golvet och vi får se här om jag når Anita. Anita, hör du mig? Nej, det gör hon inte. Då kör vi en liten önskelåt härifrån Anki Ekström och hon önskar Stand By Me med John Lennon och den kommer här. Varsågod.

0: Ja, där hade Stand By Me med John Lennon och det var Anke Ekström som hade önskat den. Och vi sitter här med Länsradion på Seniormässan på Conventum idag alltså. Och här kan man komma fram till oss på Monter 25 som är ganska bredvid scenen, väldigt nära scenen. Och önska sig låtar. Och just nu så sitter jag själv, för Lars-Åke här, han har försvunnit någonstans. Men han kommer säkert tillbaka, får vi hoppas. Under tiden så tänker jag att vi kör en till önskelåt här. Och då är det Gun Kullberg som har önskat Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Och det får vi väl hoppas att det slutar upp med snart i alla fall. Men tills dess så får vi lyssna och sjunga med lite kanske. Varsågod.
1: Och det regnar.

0: vad vi lyssnar på?
1: Nu lyssnar vi på Det regnar och regnar med Lasse Stefans och...
0: Det regnar och regnar.
1: Ja.
0: Det är väl inte vad du har gjort i sommar precis?
1: Nej, knappast.
0: Det har varit lite för lite regn.
1: Det var Gun Kullberg som hade önskat den i alla fall.
0: Ja, det tycker jag är bra. Man kan önska den för det.
1: Ja.
0: Har vi några fler önskelåt på gång eller?
1: Det har vi absolut. Då har vi en låt som heter Då är sommaren säkert här.
0: Ja.
1: Och det är alltså... Ja, nu ska vi se här. Nej, vet du vad? Vi får ta en annan i mejlen. Vi får ta den där som du hade.
0: Utan dina andetag med Kent.
1: Utan dina andetag med Kent får vi ta så länge. Så återkommer vi med den andra.
0: Ja,
1: varsågod.
0: Läser vi på under tiden.
1: Jajamensan. Varsågod.
0: Bra.

kvart i ett är klockan. Och vi är på upploppet för Länsradions sändning här ifrån seniordagen i Örebro. Och vi har några låtar kvar. Vi ska också prata med han som pratade inledningsvis från scenen här, Martin Duverman, om vad som händer mer här och vad som händer hos oss också i Länsradion kommande vecka. Men nu ska vi lyssna till Gustav Frödings Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Det var man Dudiaum som framförde strövtåg i hembygden. Och nu tänkte jag prata med Martin Duverman. Han är här. Vad fortsätter nu? Vi slutar ju nu med länsradion, men seniordagen fortsätter väl?
1: Ja, de vill ju inte sluta.
0: Ja.
1: De vill inte sluta klockan 13.
0: Nej. Så ja. Vad blir det då klockan 13 då?
1: Här på dagen menar du?
0: Ja.
1: Jag tror att det fortsätter ungefär som nu. Alltså, jag tror alla är glatt överraskade över hur många som har kommit hit.
0: Det är vi med.
1: Ja. Det är inte bara Örebroare ser, utan det är folk från Socknäs.
0: Ja.
1: Alltså kring kommuner och storkommunen Örebro.
0: Ja.
1: Som har lockats hit.
0: Så där ja. Ja.
2: Och det är väldigt fullt om man tittar bakom oss här, Lars-Åke, på de här så kallade föreläsningarna.
0: Ja, vi har noterat det här på dagen att det har varit väldigt fullsatta stolar och sådär.
2: Ja.
0: Vad blir det klockan 14 då på den här?
2: Då är det något sällskap som heter Länsradion.
0: Jaha.
2: De skulle prata om sig själva.
0: Och vem ska göra det då?
2: Ja, jag tror att Anita.
0: Och du?
2: Hon har bett mig att komma också.
0: Ja, okej.
2: Okay. Då tänkte vi yvas lite över att vi har hoppat på så länge. Och om vi orkar ska vi fortsätta lite tag till.
0: Jaha.
2: Men det har du märkt idag, Lars-Åke, vad kul det är att få träffa lyssnarna.
0: Ja.
2: Att se dem och nästan få ta på dem.
0: Ja.
2: Och de säger att jag har lyssnat på er varenda dag.
0: Ja.
2: Gubben min, han bara tittar på tv, så det är så roligt att få höra på radio.
0: Det är tur att inte vi är i tv då.
2: Ja, det tror jag ingen skulle längta efter.
0: Ja, det är ingen vart glad att titta.
2: Ja, så men vi kommer att fortsätta här och stimma och greja, tror jag.
0: Ja. Och Länsradion fortsätter imorgon. Då ska vi prata om turism. Då kommer Björn Fransson. Och det blir lantbruksnytt från skogen. Och det blir också det här århundrade slager med Bo Fransson. Och nu blir det 1902 som man ska uppmärksamma då. Och på torsdag är det...
3: Det är jag.
0: Det är det du, ja.
3: Ja, det är jag och sen...
2: Det är en ny premiär.
3: Ja.
2: För Lyssnarnas torsdag.
3: Lyssnarnas torsdag. Äntligen. Med Bodil Grek.
2: Du har fått lite önskeskivor här också.
3: Jajamensan, det har varit jättemånga här som har önskats. Det är jättekul.
0: Vi hade ju förra torsdagen ett valsamtal. Och de försökte önska låtar då med och vi klarar inte att knö in dem.
3: Lite ivriga, ja, men då får de återkomma på torsdag. Mm. Då är jag Bodil och då har vi även Ruben Hansson som kommer och spelar lite musik. Och sen har vi kocken Tompa och quiz. Vi har ändrat lite på quizen, skruvat den lite, men det låter jag vara en cliffhanger till på torsdag. Får vi se hur det blir.
0: Och på fredag är det en annan cliffhanger, eller?
2: Ja, vi kan väl avslöja lite grann.
0: Ja, det är inte bra att vara för hemlig, för de ska ju lyssna på dig.
2: De är här idag också, nämligen Örebro Teater.
0: Jaha.
2: Ja, vi ska prata om den kommande storpremiären på den gudomliga komedin. Och sen så kommer ju den ny och gamle teaterchefen.
0: Lagerlöf.
2: Måns Lagerlöf, som jag har varit chef här på den gamle kungens tid. Och nu kommer tillbaka.
0: Det undrar jag om man var på gamle kungens tid, 1973.
2: Man kan fråga sig varför gör han det? Det ska han få svara på.
0: Ja.
3: Spännande.
0: Ja. Så är det. Så vi fortsätter dag efter dag på vardagarna mellan 10 och 13.
3: På repris.
0: Ja, varsågod.
3: På reprisen har vi 16-19.
0: 16-19. Och det kan vi avslöja en hemlighet att från och med i oktober så kommer vi att ha repris också i Kumla, Hallsberg, klockan 18-21.
2: Ja.
0: Och vi sänder också Lekeberg 100,7 MHz. Så kan man lyssna på Länsradion. Och nu ska vi avsluta med Duke Ellington som ska spela Caravan. Tack Martin och tack för att vi fick vara här.
2: Ja, och tack Inge Amundsen, ja. Vår fantastiska tekniker som har ju fixat hela det här kalaset så att det hörs.
3: Och underbara Anita och König som har varit ute på golvet får vi inte glömma. Anita.
2: och Anita, publikreporter.
3: Jajamensan.
2: Och Kia, önskeskive.
3: Ja.
0: Tack så mycket, vi hörs.
3: Ja, det gör vi. Allt gott. Hej.
0: Tack.

0: hertigen av Ellington, Duke Ellington. Han hade inte riktigt lika mycket att spela just idag. Men vi fick höra så mycket som vi fick. Och det var väldigt bra som avslutning på detta program med många olika variationer på önskelåtar och annat.
1: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
2: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
5: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
4: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. Trevlig sommar! Välkomna till Kaffepojkarna. Jag heter som jag alltid har gjort och jag tänker inte byta. Peter Flack.
1: Ja.
0: Och du heter något som du vill byta till, eller?
1: Nej då, jag står fast vid det. Bosse Jarler heter jag.
0: Ja, och du?
2: Bo Fransson.
0: Och du håller fast vid det?
1: Ja.
0: För då måste jag gratulera er bägge två nu. Ja. Bo har namnsdag denna dag vi släpper detta program.
1: Ja.
0: För de som alltså lyssnar fredag den 5 juni 2026.
1: Ja,
2: ett idag. Gammalt, hederligt namn.
0: Ja.
2: Som fanns på en runinskrift redan från 1000-talet.
0: Okej.
2: Ja.
0: Nu får vi lära oss någonting.
2: Ja. Och ärvts inom flera adelsätter.
0: Ja,
2: Bo Jonsson Grip och en sån här berömda
0: man person. Tackar, ja.
2: Ja. Bo är ett fint namn. Den bofaste.
0: Ja, det måste vara.
2: Ja.
0: Ja, men man brukar ju säga det att nu tar fan bofinken, men det har väl inte något med Bo att göra kanske.
2: Ja, man vet aldrig.
1: Bo tar finken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så kan det vara. Ni är välkomna ni som lyssnar.
1: Ja.
0: Det här blir väl som vanligt med en liten
2: inledning. Det var för dag idag?
0: 5 juni. Ja.
2: Ja.
1: Femte.
2: Och det var något speciellt med den dagen, va?
0: Ja, vi har ju världsmiljödagen.
2: Ja, precis.
0: För de som lyssnar idag. Och skulle man nu dra på imorgon, då är det ju nationaldag.
2: Ja.
0: 6 juni.
2: Man kan ju lyssna på det då också.
0: Ja, då. Ja. Man kan lyssna hur många gånger man vill.
2: Ja. Det föddes idag också för sångaren och skådespelaren Bill Hayes. Kommer ni inte ihåg förstås?
0: Nej.
2: Han som hade en lista 55 med The Ballad of Davy Crockett.
0: Jaha, och sedan, den minns vi ju.
2: Och saxofonisten Kenny J, han som hade en låt som heter Songbird, var en stor hit.
0: Var en hit,
2: en gång i tiden, 87.

0: Och vad har hänt i övrigt? 5 juni, ja, till exempel att de finska hårdrockarna Lordi gick in på den brittiska försäljningslistan med sin Hard Rock Hallelujah efter att ha vunnit Eurovision Song Contest dessförinnan. Den 5 juni så tar Robert Zimmerman examen från Hibbing High School i Minnesota. Han går sedan vidare till universitetet men lämnar snart de här studierna för att åka till New York och för att bli folksångaren Bob Dylan på heltid. Mm. Den 5 juni 77 så dör Alice Coopers boaorm. Det måste vi notera. Det var ju en stjärna i hans scenföreställning.
1: Ja.
0: Den dör efter att den har blivit biten av råttan som ormen gavs som föda.
1: Ja.
0: Den gav
1: igen. Där kom hämnden.
0: Så att Cooper fick hålla en audition efteråt för en ny orm och valde en som fick namnet Angel. Och den 5 juni 55 då vaknar Gladys Presley, Elvis mamma, plötsligt hemma i Memphis, övertygad om att hennes son är i fara. Och just då så börjar Elvis första rosa Cadillac brinna under färden från Fulton i Arkansas. Men Elvis, han klarar sig. Vilket osökt ger mig tillfälle och anledning att spela ytterligare en av Elvis sällan spelade ballader. Ni kommer ihåg att jag har spelat tidigare.
1: Ja.
0: Här kommer en till.
1: Utmärkt.

0: Jaha, har ni hört den förut?
1: Ja, det har man kanske gjort, men inte är det väl ofta.
2: Den var väldigt fin i alla fall.
0: Ja.
1: Jag tycker ju Elvis är väldigt bra när han sjunger de här balladerna.
2: Ja, alltså. Jag tycker det är jättebra. Jag undrar om det var Floyd Kramer som spelade piano där. Det lät nästan så.
1: Det vet nog du i så fall.
2: Han var ju med på hans sessions.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Ja. Ja, det blir mera Amerika nu. Men Frankrike också. Du ska ju ta oss med ut på en liten resa så småningom. Men jag satt och funderade en dag när jag lyssnade på musik, så tänkte jag att jag är ju inte så där jättespråkkunnig, men en del uttryck på franska tror jag mig förstå vad de betyder.
2: Ja.
1: Som till exempel quand il est mort le poète. Alltså när han är död poeten, har jag kommit fram till att det ska vara, när poeten är död. Och det är ju dramatik i detta. Och så heter ju en låt som en stor fransk chansonkille har sjungit in, som också är känd för Et maintenant och Nathalie och L'importance de la rose och
2: Gilbert
1: Bécaud. Han är ju riktigt stor. Alltså, han heter François Gilbert Silly från början. Han föddes 1927 och gick bort 2001. Fransman. Och nu så gjorde han ju en del på engelska. Och då blir det ju så att Quand il est mort le poète ska ju då översättas till engelska. Så det blir en bra låt också på det språket.
2: Ja.
1: Och då kan man ju undra vad de har tänkt när den heter The Girls of Summer. Men jag tänkte att vi är i juni och det är 50 juni. Och flickor på sommaren är ju alltid lika trevligt. Och Gilbert Bécaud är ju också alltid lyssningsvärd.
2: Ja.
1: Men det är en märklig översättning. Men det här är låten på amerikanska.

0: Chill baby call, here's to the girls of the summer. Någonstans försvann poesin och dramatiken.
1: Ja, jag har svårt att tänka mig den där musiken, den där glada musiken till en död poet. Men det kanske var en...
2: Jag kanske hade hotat upp den lite.
1: Ja, eller kanske var skönt att den där poeten gick hädan.
0: Jag hoppas bara att det inte är AI som har lagt sig i någonstans här, utan att det här stämmer.
1: Ja, det hoppas vi.
2: Ja, man vet aldrig. Juni som sagt var, den femte idag, och jag ska spela en låt som heter Min junimelodi. Skriven av Povel Ramberg, ja, faktiskt. Det. Mm. Men han ska inte sjunga, utan det ska Sonja Sjöbäck göra. Mm. Sonja föddes 1921 och gick bort 2006 och var stor på 40- och 50-talet. Jättestor. Hon debuterade i Höganäs Folkets Park till Cecils orkester. Hon blev sen ordinarie vokalist i Tore Erlings orkester och slog igenom med låten En månskins promenad.
1: Ja, jo, den kom jag
2: med. Ja. Hon sjöng också med andra storband på 40-talet. Hon var ju inte bara känd för sin vackra röst utan också för sitt utseende. Mm. Hon såg väldigt bra ut. Hon ställde faktiskt upp i tävlingen som Sveriges Lucia. Vann hon?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej.
2: Tvåa.
1: Jaha, det var bra. Nej. Ja, det var bra så.
2: Inte tvåa heller.
1: Nej.
2: Trea.
0: Trea.
1: Trea.
2: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Kom sist.
2: Kom fyra. Jag tror hon var fem. Men hon såg så bra ut. Hon drabbades av en hudsjukdom på grund av sminket och fick lämna artistlivet. Och som vokalist hos Tore Erling. Efter henne kom Britt-Inger Dreilich och hjälpte Tore då, så att hon kunde fortsätta att turnera. Hon spelade in över 130 skivor, den här Sonja Sjöbäck. Och hon hette Sonja Sjöbäck, men vid något tillfälle så använde hon sin pseudonym. Och den var?
1: Det kommer vi inte ihåg riktigt.
0: Nej.
2: Chris Sanders.
1: Chris Sanders.
2: Hennes son Magnus spelade faktiskt tillsammans med Charlie Norman 1954 in Pappas lilla hemlighet. Det var han, hennes son.
1: Ja, då var han som barn alltså.
2: Ja, det måste han ju ha varit. 54.
1: Ja, det är klart.
2: Hon var ju född 21.
1: Ja, ja.
2: Vi räknar baklänges här. Ja. Hörrni, ska vi lyssna på Min junimelodi med Sonja Sjöbäck?

0: låter nästan lite utländsk på något sätt. Dels, de där R:en är väldigt tydliga, men det var ju så på den tiden. Mm. Men det är någonting i tonfallet som lät lite, ja, finlandssvenskt eller någonting.
1: Var kanske vid det här tillfället hon kallade sig för Chris Sanders.
2: Ja. Annars inbillar man sig kanske att hon sjunger på svenska som Sonja Sjöbäck, ja, och på engelska som Chris Sanders, men ja, jag vet inte.
0: Nej.
2: På Grammel var det ju som hade skrivit den i alla fall, och det här är ju långt före knäppte upp Sverige.
0: Ja. Europeiska listettor, musik från Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Och det är i huvudsak, eller det är bara en låta från 50- och 60-talen. Mm. Med respektive svenska versioner.

0: Tillbaka till Italien då. Och en listetta från oktober 61. Pepito. Med en grupp som bildades i Paris 1959. Los Macho Gambos. Bestående av två spanska gitarrister. En pianist från Peru. Och en sångerska, Julia Cortés, från Costa Rica. Mm. Peruanen, han ersattes senare av en italienare. Och det är han, Romano Zanotti, som medverkar på den här inspelningen. De specialiserade sig på en latinamerikansk snarare repertoar och blev särskilt populära i Europa i början av 60-talet. Julia Cortés, det kanske ska uttalas Julia.
1: Ja, kanske.
0: Cortés föddes 34, dog 2008. Hon arbetade i unga år vid Costa Ricas beskickningar i Madrid och senare i Rom. Ett av hennes sceniska kännetecken var att hon gärna sjöng och dansade barfota. Hon var barnbarn till Costa Ricas tidigare president, Leon Cortés Castro. Här i Pepito, men vem är det som sjunger den svenska versionen?

0: Jag undrar om det inte var Siw Malmkvist.
1: Nej, det var ju inte det.
0: Det var inte.
1: Jag tyckte, jag hörde hennes röst väldigt tydligt här.
2: Ja, jag hörde rösten också, men vem kan det vara?
1: Alltså,
2: det trodde jag ni skulle ta på en gång.
1: Du har
2: hört låten i alla fall.
1: Ja,
2: ja. Men, och hört det här, och på svenska. Vem 17 var det som sjöng den där nu då?
1: Ja, Tova Karlsson.
2: Ja, precis.
1: Ja, det är det, ja.
2: Ja.
1: Tova Karlsson.
2: Det trodde jag ni skulle ta på en gång.
1: Nej, jag var tvungen att tänka.
2: Ja.
1: Men det har rätt i det. Man hör ofta sådär Tova Karlsson.
0: Ja. Ja. Och jag har inte kommit på det än.
1: Nej, jag säger det till dig i pausen.
2: Ja.
1: Nu måste jag fråga er. Har ni frack hemma i era garderober?
0: Nej.
1: Ingen av er?
0: Nej.
2: Jag är inte ens en smoking.
1: Nej.
2: Jag var på väg att köpa en smoking en gång.
1: Ja.
2: Och då sa de till mig, nej, du ska inte ha en smoking, du ska ha en mörk kostym. Ja. Smoking har du sällan användning för.
1: Jag var för ett antal år sedan, så var jag på en middag, på en kungamiddag på slottet i Stockholm med vår konung och drottning Silvia. Och då sa de att du får nog tänka dig att bära en frack, så jag var tvungen att skaffa mig en frack. Annars så tycker man ju att man skulle ha en frack för att det är stiligt på scenen, att man skulle kunna som scenartist bära frack och så. Och, då kom jag ihåg, vi hade lite gamla frackar så hängde så där i vår klädgarderob, men det var ju inget som passade på min kropp. Så nu har jag en frack hemma. Om jag går i den nu, det vet jag inte, för jag har nog bara haft den, tror jag, vid det tillfället. Visst är det märkligt?
2: Ja.
1: Men frack är ju, ja, vi ska komma till det klädesplagget nu. För att det finns en låt som heter En herre i frack.
2: Ja.
1: Men vi kan väl börja med fracken 1925 i Örebro. När Hjalmar Bergman, vår store författare, kommer på att han ska... Oj, nu plingar det här inne också. Det gör ju ingenting, det är väl kaffe på gång. När han ska skriva en liten bagatellartad roman om en flicka. Som tar på sig fracken.
2: Ja.
1: Och den heter ju Flicka frack.
2: Ja.
1: Den kom 1925 och hon ska ju gå på, vad är det, studentbal, och det är ju i Vadköping förstås, så det blir ju skandal. En flicka ska ju inte gå på studentbal i frack. Och där ser man i den där lilla trånga småstaden hur det går. Och så filmar man den där. Den gjordes först som stumfilm, Flicka i frack, 1926. Och så kom det som en färgfilm 1956 med Maj-Britt Nilsson, tror jag faktiskt det var, som spelade.
2: Det gör sig bra. Svart frack i färg.
1: Det gör det ju. Svart frack i färg, det är fint. Mm. Och så på Stadra sommarscen uppe norr om Nora där, så spelar man ju sommarteater. Och 2018, undrar jag om det inte var, så spelar de ju Agneta Pleijels version av

0: Hjalmar Bergmans Flicka i frack. Ja. Så kom det ju den där låten, En herre i frack, om den är inspirerad av Flicka i frack av Hjalmar Bergman, det vet jag inte. Men den skrevs av Johnny Bode,
1: ja,
0: musik, och Hasse Ekman, text. Och den sjöngs ju innan gamla farbror Gösta Ekman. Mm. Han var väl ingen stor sångare, men det var väldigt charmigt så som han framförde den där låten, ja, i alla fall. Jan Malmsjö spelade för övrigt in den där låten, Herre i frack. Men nu ska det bli samma låt, men en flicka i frack. Så det är fortfarande Johnny Bode Delgada som står för musiken. Och det är Beppe Wolgers som står för texten. Och möjligen kan det väl vara någon kabarévisa eller en revyvisa. Och sångerskan känner ni väl igen.
2: Säg var ni frackarna, för ni har väl ej till stackarna som ej har någon frack. Fram höga hattarna och skratta med alla skrattarna, smäll upp er chapp och klack.

så älskar ta änkans hand, en blick, en suck, en kyss. Jag är inte Venus Milo, men råkar så lätt i brand. För en komplimang om Wein und Gesein, ett sött ord viska tyst.

makt, just som Gösta Ekman sagt. Det hänt mig många, många gånger att unga herrar ömt jag kysst.

ger en kyss eller så ibland. Jag skrattar och ler, jag tar och jag ger dem allt, blott ej pardon. Ni minns den gamla goda tiden när Gösta Ekman sjöng sin sång. Allting

0: frack.
1: Där är väl Anita där, Lindblom.
2: Ja, jag skulle säga det.
1: Sångerskan kände
2: det låter som Anita Lindblom.
1: Ja, Anita Lindblom var det.
2: Ja.
1: Som var en flicka i frack.
2: Jaha.
1: Mm. Ja.
3: Den flicka jag ska tala om, hon var bara 11 år gammal när hon sjöng regelbundet som ensemblemedlem i programmet The Joe Brown Radio Gang, en station i Norfolk. 14 år gammal sjöng hon med ett marinflygstationsband. Det fanns orkestra på den tiden. Och vid 15 så fick hon sitt första betalda jobb med Earl Bennetts orkester. Den här tjejen, hon fick åka till New York 1949 där hon såg Louis Prima uppträda. Och de här två, de kom att spela in en massa låtar tillsammans senare. För hon gifte sig nämligen med Prima 1953. De var ju stjärnor inom underhållningsbranschen, inklusive film, tv, kabaré och så vidare. De vann också en Grammy 1959 med That Old Black Magic som låg kvar på listorna i jättemånga, många veckor. Men hon skilde sig från Louis Prima 1961. Vi ska höra den här tjejen, som jag undrar om ni vet vad hon hette, tillsammans med sin dåvarande make Louis Prima. Det är han som har skrivit låten också. Och den,

0: Ja,
1: ja. Louis Prima och Kelly Smith.
0: Just det. Ja.
1: Klassiskt.
0: Ja. Ja.
1: Det kan jag lyssna på vilken dag som helst i veckan.
0: Ja,
1: ja, det tycker jag. Underbart. Ja. Underbart. Jaha, mer amerikanskt ska ni få fundera på en kille då som han var sån här tonårsidol och han blev känd som The Polish Prince för att han använde sig av musiken för att hedra sina polska ursprungsrötter. Han hade väl rötterna från, från Polen. Han är född 1935 och han hade en egen tv-show på 70-talet. Hans pappa var bandledare, vad heter det?
0: Dirigent.
1: Orkesterledare. Stan heter han. Och mamman heter Dorothy Studzinski. Det är svårt att säga. Rötterna finns i Polen alltså.
0: Ja,
1: just det. Från början heter de Vintula, men pappan ändrade på det där. Och uppmuntrade sonen att han skulle öva sig på att spela klarinett. Och varje gång han övade så fick han en liten slant av pappa, en sån där liten 25-centare. Så han blev väl förmögen förmodligen, han övade väl hela tiden. Han hade mellan 1962 och 1972 fler Billboard-ettor än Elvis Presley och Frank Sinatra. Så det här är en betydelsefull sångare som ni ska få lyssna på. Ja, vem är det här då?

0: Ja, kände ni möjligen igen den?
1: Nej, det var en väldigt mesig sång det där.
0: Ja, han hade den här sången. Han sjöng mycket kärlekssånger.
1: Bobby Vinton sjöng ju sånt där.
0: Ja,
1: men
2: jag tror det var han.
1: Alltså,
0: ja, jag tror också det.
1: Ja, för att, det men att han fler listor än Elvis låter ju obegripligt.
0: Jag stannade till också när jag läste det.
1: Ja, du har läst
0: under
1: det,
0: de åren.
1: Man ska inte tro allt man
0: läser. Det ska man inte göra.
1: Har du kollat Billboard-listorna?
0: Nej, jag kollar med AI.
1: Ja.
0: Nej då. Men det var Bobby Vinton. Gifte sig 1962 med sin fru Dolores. Han lever fortfarande och de bor i Florida. Men 2015 så fick han trappa ner. Han råkade ut för det där sån där otäck sjukdom, bältros.
1: Ja.
0: Det kan ju bli väldigt illa det där om man drar på sig den där sjukdomen.
1: Det har de varnat för i TV. Jag tänkte bara att det där är en försäljningsgrej. De vill sälja, vaccin.
0: Jo, ja, det är klart de vill. Men det är nog inte så
1: roligt att ha det.
0: Det är en jobbig sjukdom. Jag har pratat med någon som har haft det och det har gått över, men det har varit en jobbig väg.
1: Ja.
0: Alltså, så att det ska man väl varna för lite grann. Ja. Mm. Nej, Bobby Vinton.
1: Det var det.
0: Sen får vi väl kolla upp det där med hans Billboard nummer ett.
1: Ja.
0: Ja, det står.
1: Han sjunger där. Violets are blue, my love. Ja. Eller vad jag sjunger? Nej, roses are red, my love. Ja. Violets are blue. Ja. Så heter det.
0: Så heter det.
1: Ja, bland annat.
0: Ja. Mm. Jaha. Ja, vi har lärt oss mycket idag, men vi kanske har kvar någonting att få reda på.
1: Ja, men jag tror inte det är dags för det.
2: Jag kan spela.
1: Jag tror det är han som ska spela.
0: Ja, det får han göra.
2: Jag kan spela en låt med en tjej som toppade Billboards samtliga jazzlistor en gång i tiden.
0: Oj då.
1: Fler gånger än Elvis alltså.
2: Nej.
0: Elvis var nog aldrig på jazzlistor.
2: Han kanske bara smög in lite grann på slutet. För när fan blir gammal säger jag, då ska han ju sjunga jazz. Det gjorde han väl.
1: Han blev inte så gammal.
0: Nej, tyvärr.
2: Nej, den här tjejen, hon var ett av tre barn till en frikyrkopastor som var ledare i församlingens kyrka. Och då var det ju gospel. Hon växte ju upp med gospel. Växte också upp med att spela piano i kyrkan och blev så småningom intresserad av både jazz och blues och så vidare. Hon är en av de stora amerikanska sångerskarna som har haft en lysande 20-årig karriär faktiskt. Vid 22 års ålder så gjorde hon sig ett stort namn nationellt som sångare tillsammans med Billie Holiday. Och hon startade ett eget skivbolag 2022 som är utformat som en affärsmodell där artisterna har möjlighet att bygga sina egna karriärer. Alltså hon hjälper dem att spela in skivor och göra det till ett bra pris, om vi ska säga så. Och vi ska höra henne i en låt som är skriven av Ray Charles. Nu undrar jag om ni kommer på vad hon heter, den här tjejen. What would I do without you? Så heter låten.

0: Ja, vad heter hon då?
1: Det vet vi inte.
0: Bra. Hon var bra. Är det Nina Simone? Nej, det är
2: nej.
0: Nej. Du vet inte.
2: Hon är inte så gammal. Hon är född 1980.
0: Vad sa du, hon är född?
2: 1980. Hon är, vad blir det, 46 år bara.
0: Jag men blir, hade hon jobbat med Billie Holiday?
2: Ja, då var hon ju en liten flicka.
0: Ja, det måste hon ha varit.
2: Ja.
1: Jag blir mäkta förvånad och överraskad om du kan det här.
0: Alltså, jag kan inte.
1: Namnet säger mig absolut ingenting.
0: Nej.
1: Men det behöver inte betyda någonting.
2: Nej, det betyder ju att du inte lyssnar på de här blodsångerskorna som har haft en stor karriär 20 år. Hon är jättestor i Amerika, den här tjejen.
0: Ha?
2: Hon heter Liz Wright.
0: Aha, Liz Wright. Ja. Okej. Okay.
1: Mm. Det visste du inte.
0: Nej.
2: Men,
0: nej.
2: Och vilket det här är en kanonlåt av Ray Charles.
0: Ja, jättefin låt.
2: Som sällan spelas.
0: Mm. Mm. Ja. Så.
2: Ja.
0: Är det dags för mig nu?
1: Nu är det dags.
2: Nu blir det något gammalt.
0: Nu får vi lära oss någonting.
1: Ja.
0: Visste ni till exempel att ett moln väger omkring 500 ton? Alltså ett normalt moln. Trots att de ser luftiga ut så är moln faktiskt tunga.
1: Mm.
0: Ett genomsnittligt cumulusmoln innehåller ungefär 0,5 gram vatten per kubikmeter luft. Mm. Så molnet är ungefär 1 kilometer långt, 1 kilometer brett och 1 kilometer högt, så blir volymen 1 miljard kubikmeter.
1: Mm.
0: Och då väger vattnet i molnet ungefär 500 000 kilo, alltså 500 ton.
1: Mm.
0: Men större moln kan väga mycket mer. Och när man säger att ett moln väger, så menar man nästan alltid hur mycket vatten det innehåller. För riktigt stora molnformationer kan komma upp i 100 000-tals ton och till och med omkring 1 miljon ton vatten. Med tanke på det så kan man tycka att det är förvånande att molnen ändå svävar. Och det beror på att vattnet är utspritt i ytterst små droppar som hålls uppe av luftströmmar.
1: Mm.
0: Så ett genomsnittligt cumulusmoln med en volym på omkring 1 kubikkilometer väger alltså ungefär 500 ton. Eller rättare sagt, innehåller ungefär 500 ton vatten. Så när Pugh Rogefeldt sjunger om små lätta moln så är det alltså en sanning med modifikation. Så lätta är de inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det här med, hur ser en molnvåg ut? Jag menar, hur väger du ut moln?
0: Ja, det är nog någon kalkylering av något slag.
1: Det skulle jag tänka mig också.
0: Ja.
1: Ja, men det, ja, men man märker när ett flygplan går ner lite snabbt och ska genom molnen, så märker man ju hur det stannar till lite mot molnet och så går ner i molnet.
0: Blir det regn på rutorna då?
1: Kan bli.
0: Kan bli.
1: Det kan det bli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det borde ju kunna bli.
1: Ja då, det kan det bli.
0: Mm. Ja. Så jag tänkte vi skulle sluta med de här
1: på Grågefält.
0: Små, lätta molnen.
1: Och om vi flyter på dem nu så hoppas jag att de släpper ner oss till nästa vecka.
0: Ja.
1: När vi kommer med ett nytt avsnitt av Kaffepojkarna.
0: Ja.
1: För nu är vi i form.
0: Ja.
1: Nu på Grågefält, och så säger vi tack för kaffet.

0: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
1: Radio 94,3. Din station, din musik.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. I got
3: this funny feeling. Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
4: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
3: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
4: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
5: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
4: Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

ett par strängar och på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi i en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans, men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor natrott. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymning.

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs med

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

i hamn blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm,

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

stångar med hästhorn i sin sång. En stolt och tjurig stångare med hästhorn i sin sång. Han var en hästens musikant.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: då macken. Vi ses imorgon.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
3: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Ingen tös är så vacker som granngårdens hemma, men hon tycks ha svårt att se riktigt bestämma. Är det Kalle, är det Valle, är det Lars hon ska ha? Ja, kanske det rent av är jag. Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst när han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det

Han strax henne skjutsar. Är det bilplock? Är det bilkrock? Är det sånt hon vill ha? Ja då är det rakt inte jag. Men både Kalle och Valle och Lars hon förvånat. Tio åtala tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Ja, men då kanske

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Ja, det är bra.

efter att ha fyllt buken sin med 7-8 rätters luns. Tände en stor Havanna, nästan fetare än han själv. Stängde sitt jättegap kring en ansjovis rap. Sträckte sig över magen, fick ett punschglas ut i sin hand. Ämnade skåla med sig själv för kung och för fosterland. Fann hela kylaren torr och tom och punschen så gott som varm. Fällde monockeln i sin harm och

0: Den enda lycklig leve kung Oscar i dyll. I pigkammaren låg Augusta, både gammal och snäll och ful, huttrande ut i 4 meter tyg som hon fått i jul. Dörren flög upp på korsdraget för tokfotogenets glöd. Lampan blev överflöd, här nu var tillräckligt röd. Isen Augusta, röt han till så råttorna dog av chock. Pigan hon svarade knäppande en vägglus ifrån sin rock.
1: Iskarn har inte kommit hit, ej heller

var en enda lycklig skål, moder Svea. Idyll. På snabbare tiden fyra bloss var Patrik utom sin dörr. Nu skulle iskan lära

ändå halt. Kusken han satt smen som lovat sätta en hästsko dit. Hade besökt en tandläkare som var förstörd av sprit. Trampborren hade missat och gått rakt genom mannen.

Detta hände sig på den goda tiden, den gamla goda tiden, då landet var en enda lycklig. Slå dig för bröstet, Eppel. Ja, innan man hade hittat rätt på iskarens gamla skjul, hade rätt mycket lera sprätt på Patrik från droskans hjul. Byxorna var besudlade med sopor och jord och träck. Arg var han som ett bi, dörren slog han huvudet i. In i dunklet såg han några barbenta magra glin. Ett av dem sade hostande av oset ifrån kamin. Mor är i stan och tigger så en brödbit.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Baby, I gotta go.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
2: Cool.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: har klingat sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill.
2: La la la la. Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i Grums och Väst.
1: Dina tama ormar kan jag ej med.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: trots det så ryckte det i kopplet. I juni kom vårt hembiträde maj. Hon måtte träffa precis i prick. Han fick en ny sorts förklarad blick. Han som aldrig satt sin fot i vårt kök tog personlig del av vardagens stök. Han blev så road av tvätt och disk. Han började plötsligt att rensa fisk. Men så fort en lärkan lilla, då tändes mitt hopp. Ja, då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba.
0: Badurla, rida, lora, rida, lora, doj, doj.
1: Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo bar brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku. Plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev. Och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till toner slog hon sig fri. Då var

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.